0: 深耕特区全方位见证新发展，广药集团广药白云山，港澳聚焦，每天晚上九点凤凰卫视资讯台，时事直通车之港澳聚焦，由世界五百强广药集团广药白云山冠名播出。
1: 一点关联，塑造时事全貌，二维观测，卫星图像追迹，三维破析，点明真相，来四方时事，阐五洲风云，扭六人，寻事实轨迹，七纵八横，数寰宇变幻，环九霄云外，扫视时代博弈，
0: 一切尽在空间观测。星期五，凤凰卫视中文台。周日五星影院。
2: Enkä myöskään pidä siitä, että minut leimataan juuri naistaiteilijaksi. Olen taiteilija.
0: Ta, cheng bei shi jie yi wang.
3: Tente kaunistele. Välillä siveltäminen jälki on jopa, kun sitä tutkii yksityiskohtaisesti.
0: Er ta, jue zheng dang nian hua.
4: Saankai se teillä kihlattuni.
0: Xin sui zhi hou, ta hua chu le geng hao de zi ji. Hai Lian Na, hua bu ren sheng. 11月1日晚上9点15分，凤凰卫视电影台。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，直击第一现场，新闻传播最强联系。您正在收看的是凤凰卫视

0: 财经规律隐匿在庞杂数据之中，由宏观政策入手，深度探索，再从行业角度出发，微观解读，纵深把握中国财经大局。中国建设银行中国深度财经，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。周日五星影院。
1: Enkä myöskään pidä siitä, että minut leimataan juuri naistaiteilijaksi. Olen taiteilija.
0: Ta, 曾被世界遗忘.
2: Te ette kaunistele. Välillä siveltäminen jälki on jopa, kun sitä tutkii yksityiskohtaisesti.
0: 而他却正当年华.
3: Saan käsitellä kihlattuni.
0: 心碎之后，他画出了更好的自己。海莲娜画布人生，11月1日晚上9:15，凤凰卫视电影台。
4: 大面积的大幅度的加征关税，后果非常严重。
5: 俄乌双方的一些核心关切给它抽取出来。
6: 菲律宾政府在近些年来不断的炒作中国威胁论，
4: 中美之间有机会坐下来进行磋商。
0: 以岭药业新闻今日谈，每天晚上6:30，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视